0: bi sisi ya mi
1: koko
0: baba mi fun ko fun mo me fa no na se mi sisi asa te ka kasa ho do yi
1: eh o hi am pai bo a country any yes
0: so we yes ta se ya
2: ah me me ni check
0: sa obi ya ni hama wa
2: sokoto bam
3: Aposu aposu, amu tutu, usisi, edronini, soko soba.
4: Tutu, tutu, tutu.
0: Hello.